0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.